Nfong wiropo. Marua o. Maruhwe. Marua fokba. Lujohon fi fame. Dohoche meyon. Ntundo enanyo gwiropo. Ntundo nudebu su hugulomia. Iwa gwiropo wasu. Bohonton chede. Waje dokunji. Ekpa chami. Boy kambiwe. Plani uwe aji. Eyi bebo donu mido. Emi kusu hujoto.